Fotig gorm og jeg tog din dag. Sjov til trommel, is og skælde. Vi kræv nå, for at kunne ætte. Ikke til at være nærfri en mange gæne. Skæg og ulde, ikke mot deres fashion. Mæren er gulden få som egne. Is mæren kæntig, og det er med i dag.